na tamfu ni sina da bekwa na mewuo na kamidisu be frasas na su shrano wasa fora tia wopo ya koma ye wopo ya dan su ye wotie dia

0: kukua ema kwa tini enzi
1: hundi mahundi mo eti nye anyo wene yeka
0: chedi cha
1: eni ya madama mwa kapsos na
0: uwe si ya na uye ya wadamfu mekachire wose kona kope ayon mu nipedye ma wako kwa mpresa na ayon ayon bayo bodu obie tinu kona kwa no madre do muna pebe vitu ayon hey sabe pa ayon